0: Dr. Johari Abdul berkata, golongan muda negara perlu diberikan peluang untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi, di samping memikul tanggungjawab yang datang bersama kepimpinan. Beliau menegaskan komitmen akan mendengar pandangan golongan muda serta memperkasakan mereka dengan bimbingan, pengetahuan dan keyakinan untuk membentuk masa depan negara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Peningkatan peruntukan sektor kesihatan dalam Belanjawan 2027 perlu disusuli langkah konkret bagi menangani kekurangan petugas kesihatan, khususnya doktor dan tenaga perubatan di Sabah. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, peningkatan peruntukan kesihatan merupakan langkah positif dalam memperkukuh pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, terutama dalam memenuhi keperluan Sabah dan Sarawak. Beliau turut menegaskan tuntutan berkaitan peruntukan perlu mengambil kira kepentingan semua negeri selain mengekalkan perpaduan. Dalam pada itu, beliau juga berharap Belanjawan 2027 memberi perhatian kepada pembangunan infrastruktur asas, khususnya jalan raya, bagi merancangkan ekonomi dan meningkatkan akses perkhidmatan awam kepada rakyat. Datuk Rina ditemui media selepas merasmikan Pink Ribbon Pickleball Tournament di Tawau. Sementara itu, dalam program berkenaan, Datuk Rina berkata, penganjuran kejohanan seumpama bukan sahaja menggalakkan wanita mengamalkan gaya hidup sehat, malah mengeratkan hubungan komuniti dan menyokong usaha kebajikan. Jelasnya, golongan wanita perlu sentiasa mengutamakan kesihatan diri agar mampu terus menjalankan tanggungjawab dalam keluarga, pekerjaan dan masyarakat. Beliau turut menegaskan agar wanita terus meningkatkan kesedaran terhadap kesihatan payudara serta membuat pemeriksaan bersesuaian selain mendapatkan nasihat profesional sekiranya mengesan sebarang perubahan yang membimbangkan. Kejohanan yang turut menyokong usaha berkaitan kanser payudara itu disertai kira-kira 136 peserta wanita. Datuk Rina berharap program seumpama dapat diteruskan serta menjadi inspirasi kepada lebih banyak inisiatif komuniti khususnya dalam memperkasakan kesejahteraan wanita. Pertambahan jumlah pesakit bagi perkhidmatan terapi cara kerja di Hospital Kluster Tawau menjadi cabaran yang memerlukan perhatian berterusan. Timbalan Pengarah Klinikal 1 Hospital Tawau, Datuk Dr. Azman Ibrahim berkata, pihaknya telah menambah baik ruang rawatan dan peralatan selain menyusun semula penempatan pegawai terapi cara kerja bagi meningkatkan keupayaan perkhidmatan. Bagaimanapun, pertambahan pesakit kekal menjadi cabaran dan menuntut usaha penambahbaikan diteruskan. Datuk Dr. Azman ditemui RTM pada Fiesta Hari Terapi Cara Kerja Peringkat Hospital Kluster Tawau 2026 di Tawau. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan perkhidmatan terapi cara kerja akan dibawa ke klinik kesihatan luar bandar secara berkala sebagai usaha memperluas akses rawatan, termasuk bagi memudahkan pesakit dari kawasan Kelabakan mendapatkan rawatan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Individu yang menjadi mangsa penipuan dalam talian diingatkan untuk segera menghubungi talian respon penipuan kebangsaan 997 bagi membolehkan tindakan pantas menyekat transaksi dan akaun bank terlibat. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Superintendent Yeoh Chun Shian berkata, talian berkenaan beroperasi selama 24 jam sehari serta membantu mangsa, khususnya di kawasan pedalaman, untuk mendapatkan bantuan pihak berkuasa. Superintendent Yeoh ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Bah Ini di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Sabah. Setakat ini, sebanyak 2,984 kes jenayah komersil dilaporkan di Sabah, manakala 16 operasi dijalankan melibatkan penahanan 381 suspek pelbagai warga negara. Antara kes dikenal pasti termasuk penipuan pembelian dalam talian, pelaburan dan pinjaman palsu serta tawaran pekerjaan palsu. berita utama sekali lagi. Kerjasama Persekutuan Negeri penting pastikan pembangunan inklusif dan mampan. Sabah imbangi pembangunan ekonomi dan perlindungan alam sekitar. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sandakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sandakan FM bersamamu.
2: Sandakan FM.

0: Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jangan panik jika laluan rumah anda terputus hubungan atau dinaiki air. Segera maklumkan kepada setiausaha peperiksaan sekolah, pengetua atau bilik gerakan peperiksaan, sektor pentaksiran dan peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atau pejabat pendidikan daerah terdekat. Di bawah prosiding khas, pelajar boleh menduduki peperiksaan di pusat peperiksaan alternatif atau mana-mana pusat peperiksaan berhampiran yang selamat.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
2: Rekesto akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20.

0: Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan keyakinan Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang khususnya perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Baginda bertitah persahabatan Malaysia-Jordan telah diperkukuh melalui hubungan peribadi antara institusi diraja dan hubungan erat rakyat kedua-dua negara. Baginda bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut menzahirkan kebimbangan terhadap konflik berterusan di Asia Barat dan menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima darjah kebesaran Al-Hussein Ibn Ali, darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan. Darjah kebesaran itu dikurniakan oleh Raja Jordan, Raja Abdullah II pada istiadat pengundian yang berlangsung di Dewan Sri Maharaja Istana Negara. Menurut Istana Diraja Hashmite, darjah kebesaran itu dianugerahkan kepada Raja, Putera dan Ketua Negara sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan mereka. Malaysia dan Jordan dalam pada itu bakal meneroka peluang kerjasama baru dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama Raja Jordan, Raja Abdullah II. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor dan perluasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfet yang mana kita perlu banyak fosfet untuk baja dan fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfet untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri kepada pemandu teksi dan kereta sewa akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kumpulan pertama bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha dan pemandu bas sekolah. Ini pula mengenai pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 yang dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lebih RM350 sebulan. Anthony berkata inisiatif itu memberi penjimatan khususnya kepada pengguna, terutama mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari 2027 bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai Cahai di langit mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan skam. Bahagian D11.

0: Terus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari, mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.
2: Pergi ke Sandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.

0: 27, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Promosi menarik kami tawarkan untuk

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

Kelantan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

0: anda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Baik, terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Masih bertemankan saya DJ NY di konti Sanakan FM waktu ini. Dan kita kongsikan dulu di mana Sekolah Agama Negeri Kilometer 2 Sandakan ya, mengadakan majlis peluncuran laman web mereka pada 17 Oktober 2026 dalam usaha memperkukuh transformasi digital serta meningkatkan lagi sistem penyampaian maklumat kepada warga sekolah dan juga masyarakat ya. Di mana majlis berlangsung bermula pukul 2 petang hinggalah ke pukul 5 petang di salah sebuah hotel terkemuka di Sandakan ya. Itu dia satu majlis peluncuran laman web Sekolah Agama Negeri Kilometer 2 Sandakan yang dilaksanakan pada 17 Oktober 2026 dalam usaha memperkukuh transformasi digital serta meningkatkan lagi sistem penyampaian maklumat kepada warga sekolah dan juga masyarakat. Baik, terus kekal bersama kami di manapun anda berada, bertemankan kami di tempat anda, Sandakan FM bersamamu.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
2: Presto akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sungguh akan runtuhlah tali Islam satu demi satu. Maka setiap kali putus tali yang satu, manusia akan bergantung, berpegang dengan tali berikutnya. Maka yang pertama runtuh ialah hukum Islam, yang terakhir ialah sembahyang. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Can't wait to get what I can roll on instead, little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baik, terus bersama dengan saya DJ NY di Second FM bersamamu. Dan tentunya kita ingin kongsikan bersama juga ya, menerusi belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan ya oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 9 Oktober yang lalu, di mana kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan berjumlah RM1,500 kepada 1.3 juta penjawat awam daripada grade utama B dan ke bawah, termasuklah lantikan kontrak ya. Dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750 juga turut diberikan kepada lebih 1 juta pesara kerajaan, termasuklah veteran berpencen dan juga tidak berpencen. Okey, jadi itu yang kita kongsikan bersama hari ini. Kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skema dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11 PDRM dalam memperkasa sistem Malaysia Internet Crime

0: kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

0: Awan 2027. Disemadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Sebentar lagi, Utama Satu Tengah Hari.

0: Awan 2027. Disemak Dani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pelampinan dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

pelaksanaan belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia, China jalan kerjasama pengurusan bencana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Can't wait to get what I can hold on instead, little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Belanjawan 2027, Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM, Derman Perkasa, Sistem Malaysia Internet Kerajaan.

0: semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Pelajaran 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
2: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Sebentar lagi, berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
1: Fokus utama berita petang ini. Sandakan hak pelancongan antarabangsa Baharu Sabah. Kampung Angkat Madani APM, tingkat kesejahteraan dan kesiapsiagaan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurki Samad Kasim, berita Sandakan FM 12 Oktober 2026. Berita sepenuhnya. Sandakan berpotensi sebagai hub pelancongan antarabangsa Baharu Sabah melalui inisiatif penerbangan sewa khas di bawah Belanjawan 2027. Selain membuka laluan terus dari luar negara ke daerah itu, ia sekaligus menarik kemasukan pelancong khususnya Eropah. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin berkata, Belanjawan 2027 membuka peluang baharu bagi sektor pelancongan Sabah termasuk geran sepadan penerbangan antarabangsa dan sewa khas untuk merintis laluan terus baharu ke Malaysia. Beliau ditemui media pada majlis penutupan program Hunt and Explorasi 1.0 di Sandakan. Datuk Jeffrey optimis program Hunt and Explorasi 2.0 akan dianjurkan pada skala besar tahun depan dengan melibatkan Sandakan dan kedapat tangan dengan kerjasama Tourism Malaysia dengan pelibatan pempengaruh bagi memperluas lagi promosi destinasi pelancongan kedua-dua daerah terlibat. Pendekatan holistik bina, perkasa dan siaga menjadi teras program Kampung Angkat Madani APM di Kampung Bokara bagi meningkatkan kesejahteraan serta kesiapsiagaan bencana penduduk setempat. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Merangkak Ahli Parlimen Batu Sapi, Datuk Khairul Firdaus Akbarhan berkata, program bertujuan memastikan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berterusan. Katanya, aspek bina dan siaga turut merangkumi pelbagai projek pembangunan fizikal dan naik taraf infrastruktur asas yang telah dan sedang dilaksanakan serta pendedahan mengenai pengurusan risiko bencana termasuk latihan, simulasi dan pendidikan kesedaran kesiapsiagaan. Beliau berucap demikian ketika merasmikan peluncuran program Kampung Angkat Madani Angkatan Pertahanan Awam Jabatan Perdana Menteri di Kampung Bokara, Sandakan. Teks ucapan beliau dibacakan Pegawai Perundangan Parlimen Batu Sapi, Amirul Amin Rashid. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
1: Berita seterusnya. Membaca dan menghayati Al-Quran mampu menjadi terapi dalam kesihatan rohani dan jasmani. Ia sekaligus ruang kepada pembaca mendekati serta mendalami ilmu Al-Quran. Pengerusi Skuad Antidada Kebangsaan Daerah Sandakan, Ustaz Muhammad Sufan Bahrin berkata, seiring dengan maklumat utama program ini yang turut melibatkan bekas prospek yang dibebas dan keluarga antarusaha murni skuad dalam membantu pemulihan dalam komuniti. Beliau ditemui pemberita RTM pada program Majlis Khatam Al-Quran Skuad Antidada Peringkat Kebangsaan Peringkat Zon Sandakan di Sandakan. Seramai 200 peserta terdiri pelajar tahfiz, bekas prospek dan keluarga menyertai program Khatam Al-Quran Skuad Antidada Kebangsaan Daerah Sandakan 2026. Berita cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah utara timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam. Ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Sandakan hub pelancongan antarabangsa Baharu Sabah. Kampung Angkat Madani APM tingkat kesejahteraan dan kesiapsiagaan. Berita disunting Sali Jekri. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerus.

Baik, jangan lupa kita nak bawakan untuk anda sebentar lagi 4 petang menerusi segmen Dialog Jam 4. Kita bawakan segmen Pasca Belanjawan 2027, Terbelakah Nilaian. Nah, itu tajuknya ya. Bersama dengan tetamu istimewa saya itu Encik Abdul Said bin Pimping, merupakan Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat. 4 petang boleh dengar menerusi FM 90.1 dan juga pensyum langsung di RTM Klik Serta Live Facebook Sandakan FM. Sekejap saja lagi, jom kita layan dulu lagu bersama kami. Anda sedang mendengar Sandakan FM bersamamu. Kembali seketika nanti dalam segmen Dialog Diam 4.

0: di 4. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Baiklah, terima kasih yang masih lagi mendengarkan siaran Salakan FM. Kalau kita tengok cuaca petang ni tuan ya, macam mana mendung di luar sana kan. Apapun masih bersama dengan Didi dan juga tetamu istimewa saya di konti, iaitu Tuan Abdul Said bin Tengping, merupakan Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat. Tadi kita telah cerita berkenaan dengan bajet ya, adakah mesra nelayan ataupun tidak, dan bagaimana pun dengan kos operasi, dan sebentar tadi berkenaan dengan mekanisme yang lebih ketat untuk memastikan hanya nelayan tulen sajakah yang boleh menikmati keistimewaan ataupun tidak. Dan seterusnya tuan, kita nak tanya juga ni lah ya, ada beberapa masa yang ada lagi ni, adakah Belanjawan 2027 menyediakan dana untuk geran yang cukup untuk membantu para nelayan pesisir pantai untuk menarik taraf aset mereka? Macam mana tuan?
2: Baik, terima kasih Tuan DJ atas soalan yang keempat.
1: Ya, saya.
2: Kita merujuk kepada soalan yang keempat. Baik, dalam belanjawan pada kali ini juga, ini apa seperti soalan yang dikemukakan, adakah Belanjawan 2027 menyediakan dana atau gran yang cukup untuk membantu nelayan pesisir pantai menaik taraf aset mereka?
1: Saya.
2: Baik. Pada saya, secara keseluruhannya, cukup atau tidak cukup, ya bergantung kepada bagaimana peruntukan atau budget-budget yang disediakan oleh kerajaan itu dilaksanakan. Baik, antara inisiatif-inisiatif yang ingin saya kemukakan pada petang ini, yaitu juga ada tiga perkara. Pertamanya, pada belanjawan kali ini kerajaan menyediakan beberapa saluran sokongan strategik untuk memodernkan aset dan mempelbagaikan sumber pendapatan nelayan pesisir pantai.
1: Saya.
2: Ini pesisir pantai ya, pesisir pantai. Yaitu antaranya yang dikemukakan oleh kerajaan itu ada tiga sebagai sokongan kepada nelayan. Yang pertama yaitu projek aquaculture pesisir. Pembekalan sistem biofloc untuk ternakan ikan seperti talapia membuka peluang pendapatan sampingan yang stabil. Dan di bawah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia juga, yang terbaru juga, setiap persatuan nelayan bersama dengan persatuan nelayan digalakkan untuk membuka kolam ternakan udang. Ini antara projek-projek baru di bawah LKM yang dikenal pasti dan dibagi penekanan yang mendalam agar di seluruh negara, khususnya di bawah persatuan-persatuan nelayan, sama ada peringkat persatuan nelayan peringkat negeri, negeri-negeri, dan juga persatuan nelayan di peringkat kawasan, sekiranya mempunyai kawasan-kawasan yang terbiar, yang tidak diusahakan, maka digalakkan untuk membuat penternakan udang. Dan peruntukan dan dana disediakan oleh pihak Lembaga Kemajuan Malaysia. Itu antara program-program baru yang memang ditekankan oleh pihak LKM. Baik, itu berkaitan projek aquakultur. Baik, seterusnya yang kedua, pembiayaan agrobank. Di mana persatuan nelayan juga di bawah LKM juga mempunyai kolaborasi dengan agrobank, dan agrobank menyediakan dana pembiayaan khas RM 40 juta.
1: Wah, wow, okey.
2: Disediakan untuk menyokong projek aquaculture dan pemodenan peralatan tertaluk kepada syarat pinjaman. Kita setiap nelayan dibagi bukanlah bilang orang dengan semudahnya, tetapi mungkin agak tidak terlalu ketat sangat, dan sekiranya pihak-pihak peminjam daripada ini nelayan-nelayan layak dapat ini memberikan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, maka pihak agrobank menyediakan dana sehingga 40 juta sama ada memperbaiki bot, membeli peralatan baru, ataupun ini membeli teknologi-teknologi modern
1: untuk nelayan khas,
2: untuk nelayan khasnya. Itu antara yang disediakan oleh pihak kerajaan. Seterusnya yang ketiga, perlindungan aset. Program pembersihan atau pembelian pukat lama seperti yang kita pada awal tadi betul, kita ya, nyatakan bahwa kerajaan membeli pukat-pukat lama, mengurangkan risiko kerusakan bot dan enjin akibat pukat terbiar. Selain tujuan utama untuk melindungi hidupan-hidupan yang dikawal di dalam air ataupun dalam ekosistem ini perairan kita, ia juga bertujuan untuk supaya dapat ini mengawal daripada bot-bot menjadi rosak. Itu antara insentif yang digalakkan oleh kerajaan untuk membeli pukat-pukat lama. Itu pada saya, kerajaan telah menyediakan satu mekanisme dana yang seperti yang saya katakan awal tadi, cukup atau tidak itu bergantung kepada bagaimana setiap nelayan mengambil peluang dan bagaimana dana tersebut dapat dilaksanakan kepada gulungan sasar dengan tepatnya.
1: Itu dia. Tuan, berbaki 2 minit lagi ya. Macam cepat masa berlalu. Mungkin tuan akhir sekali rumusanlah tuan ya. Apakah harapan tuan selaku Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kebangsaan ini khususnya kepada pelaksanaan belanjawan 2027 ini kepada nelayan utamanya di kawasan di Baran disandarkan ini tuan.
2: Baik, silakan. Terima kasih. Sebagai rumusan, apakah harapan terbesar saya bersama dengan nelayan terhadap pelaksanaan belanjawan 2027 demi membela nasib nelayan. Ya, harapan utama adalah agar pelaksanaan belanjawan ini dapat dilakukan secara pantas, telus dan berkesan. Menerusi 3 tumpuan utama. Yang pertama, seperti yang dikatakan tadi, kelulusan lesen telus dan cepat. Agihan kuota lesen sampan khas mestilah bebas daripada birokrasi, mengutamakan nelayan yang benar-benar memerlukan ataupun tulen. Seterusnya yang kedua, peralihan kepada usahawan agro makanan. Bantuan tidak terhad kepada allowance sara hidup sahaja. Sebaliknya, membimbing nelayan menceburi aquaculture dan perniagaan agro makanan. Sebab berkaitan dengan dana-dana yang diwujudkan, kita harap dia dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dan yang terakhir bagi saya, pengukuhan infrastruktur dan pemasaran. Naik taraf GT, kemudahan bilik sejuk dan pemasaran terus. Seperti jualan agro madani bagi mengurangkan kebergantungan kepada orang tengah. Kesimpulannya, kejayaan belanjawan diukur menerusi peningkatan pendapatan bersih, pengurangan kos operasi, serta keupayaan keluarga nelayan keluar daripada garis kemiskinan secara mampan. Itulah harapan kita.
1: Dan sekali lagi tuan, terima kasih banyak-banyak atas perkongsiannya untuk petang ni. Selaku Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat, ya, sekali lagi Tuan Abdul Syed bin Pimping, semoga nelayan di luar sana yang mendengarkan kita untuk petang ni, sama ada di kawasan daerah Sandakan ni, di pesisir pantai semua, dapat sesuatu yang baru dan juga insyaAllah ya, anda boleh rujuk lepas ni kepada ni sendiri, LKIA semua, Lembaga Pengarah, untuk info-info yang lebih lanjut lagi tuan ya.
2: Baik.
1: Ya, itu dia bajet ataupun belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan. Assalamualaikum.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Baiklah, terus kita bawakan untuk anda berita dari Sabah FM.
3: Pengurusi Persatuan Perubatan Malaysia Cawangan Sabah, Dr. Brandon Patrick Sinagang dalam kenyataannya berkata, Unit Onkologi Pediatrik HWKKS menerima antara 80 hingga 100 kes baharu kanser kanak-kanak setiap tahun, dengan sebahagian besar pesakit memerlukan rawatan intensif dan berpanjangan. Justru kemudahan itu penting bagi meringankan beban kos penginapan, pengangkutan dan perbelanjaan harian keluarga pesakit, khususnya yang datang dari kawasan pedalaman dan daerah jauh. Beliau turut mencadangkan penggunaan premis kerajaan berhampiran hospital selain menjalin kerjasama dengan pertubuhan kebajikan dan swasta dalam usaha menyediakan kemudahan rumah transit yang selamat, bersih dan mampu milik. Belanjawan 2027 diharap bersifat lebih seimbang dan bijak, mengambil kira pelaksanaan pembangunan yang lebih menepati keperluan Sabah dan Sarawak demi manfaat ekonomi dan kesejahteraan rakyat Sabah. Ahli Parlimen Pinampang Datuk Iwan Benedict Mahu, peruntukan 18.7 bilion ringgit kepada Sabah diterjemahkan kepada manfaat rakyat dengan pelaksanaannya mengambil kira keunikan geografi, logistik dan sejarah negeri. Mengenai hak 40% hasil Sabah, beliau mencadangkan agar pembayarannya dimulakan berdasarkan kutipan Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia di Sabah, sementara hasil daripada sumber lain terus dirundingkan. Kutipan kedua-dua agensi di Sabah pada 2025 berjumlah 7.54 bilion ringgit menjadikan nilai 40% daripada jumlah itu sebanyak 3.02 bilion ringgit. Sehubungan itu, beliau mencadangkan bayaran interim 1.5 bilion ringgit dinaikkan kepada 3.02 bilion ringgit. Dalam perkembangan sama, Datuk Iwan berharap jawatan kuasa tertinggi negara mengenai pelaksanaan MA63 dapat memuktamadkan 5 perkara tertangguh, termasuk royalti minyak, pembayaran tunai petroleum, hak negeri ke atas pelantar benua dan duty stamp. Beliau mencadangkan agar bahagian bayaran tunai petroleum 5% yang diberikan Petronas kepada Kerajaan Persekutuan disalurkan kepada Sabah sebagai tambahan kepada 5% yang diterima Sabah ketika ini. Selain itu, hasil duty stamp di bawah Ordinan Tanah Sabah juga dicadangkan dikongsi secara sama rata antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah. Mengenai pelaksanaan pembangunan, Datuk Iwan mencadangkan peruntukan Sabah disalurkan pada suku pertama dengan proses perolehan dilaksana selewat-lewatnya pada suku kedua agar projek dapat dimulakan dalam tahun semasa. Beliau turut meminta penjelasan mengenai pembatalan tender 40 daripada 65 projek jalan luar bandar di Sabah serta mencadangkan penubuhan jawatan kuasa khas pemantauan pelaksanaan belanjawan bagi setiap negeri. Bagi membangunkan Sabah sebagai pintu masuk timur negara, Datuk Iwan mencadangkan Palm Oil Industrial Cluster POIC Lahad Datu dijadikan kawasan ekonomi khas BIM Piaga. Selain memperluas skim jaminan perniagaan kepada syarikat tempatan yang mahu mengembangkan perusahaan di Taman Perindustrian Sabah, termasuk sokongan kepada industri halal agar mereka lebih berdaya saing. Bagi memastikan bantuan lebih mudah diakses, beliau mahu pejabat agensi pembangunan keusahawanan diperluas ke daerah pedalaman seperti Keningau, Kota Marudu, Telupit dan Beaufort. Dalam bidang pendidikan dan kesihatan, Datuk Iwan menuntut peruntukan khusus untuk sekolah mubalig serta mencadangkan dasar khas pengambilan pelajar perubatan anak Sabah di Universiti Malaysia Sabah dan disokong dengan penajaan yang mengikat mereka berkhidmat di negeri sendiri selepas tamat pengajian. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
3: Berita seterusnya. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memberi jaminan integriti pengeluaran MyCard sentiasa terpelihara menerusi sistem kawalan dan prosedur keselamatan ketat bagi mengelak kad pengenalan sah dikeluarkan kepada individu tidak sepatutnya. Ketua Pengarah JPN Datuk Badrul Hisham Alias berkata, sepanjang lebih 25 tahun pelaksanaan MyCard, pihaknya tidak pernah berdepan kes petugas sengaja mengeluarkan kad pengenalan sah kepada individu yang tidak berhak menerimanya. Jelasnya, setiap proses pengeluaran MyCard tertakluk kepada prosedur keselamatan dan kawalan kualiti, termasuk pemeriksaan bagi memastikan kad yang mengalami kerosakan ketika proses pengeluaran ditolak sebelum diserahkan kepada pemohon. Beliau berkata demikian di Kelantan. Sistem pengeluaran MyCard turut mematuhi piawaian ISO manakala ciri keselamatan pada kad berkenaan dipertingkat bagi mengurangkan risiko pemalsuan. Prinsip kedaulatan undang-undang mesti dipertahankan secara konsisten tanpa mengira kedudukan politik atau identiti mana-mana individu terlibat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Osman Said berkata, keputusan pendakwaan hendaklah dibuat berdasarkan pertimbangan undang-undang, fakta dan bukti, bukan kerana tekanan atau kehendak politik. Beliau berkata demikian bagi mengulas isu desakan Ahli Parlimen Jelutong yang mahu Perdana Menteri memastikan seseorang dituduh semula. Tegas Datuk Sri Azalina, prinsip kebebasan pendakwaan mesti dihormati dalam amalan politik, bukan sekadar dalam cadangan perubahan institusi. Mana-mana pihak berhak mempersoalkan keputusan pendakwaan dan menuntut penjelasan yang munasabah. Namun, perbezaan keputusan antara kes tidak membuktikan berlakunya campur tangan politik atau layanan berat sebelah. Bagi membantu lebih ramai usahawan baharu membina perniagaan yang mampan dan berdaya saing, Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan DIDR Sabah menawarkan bantuan kepada usahawan baharu khususnya yang mempunyai lesen perniagaan berusia 6 bulan ke atas bermula awal tahun ini. Bercakap kepada RTM, pengarahnya Siti Nur Ain Abdullah berkata, bantuan pembangunan perniagaan tersebut memberi tumpuan kepada usahawan startup. Berbanding sebelum ini, bantuan tersebut hanya layak dimohon oleh usahawan yang mempunyai lesen perniagaan berusia 2 tahun ke atas. Beliau yakin inisiatif baru DIDR itu membolehkan lebih ramai usahawan peringkat permulaan mengembangkan perniagaan masing-masing sekaligus mengelak mereka daripada terus terbatas pada skala operasi kecil. Secara keseluruhan, lebih 8,600 usahawan PMKS di Sabah telah menerima bantuan DIDR. Bekas Ketua Cawangan Khas Pulau Pinang SAC Zakaria A. Rahim dilantik sebagai Ketua Cawangan Khas Kontinjen Sabah Baharu berkuat kuasa Isnin. Beliau menggantikan SAC Datuk Abdul Rahman Ishak yang bersara wajib. Majlis serah terima tugas disaksikan Pesuruh Jaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah. Berucap pada majlis, Datuk Jauteh merakamkan penghargaan kepada SAC Datuk Abdul Rahman atas dedikasi dan sumbangannya sepanjang menerajui cawangan khas Kontinjen Sabah. Pengalaman dan kepimpinan beliau dalam melaksana tanggungjawab yang diamanahkan merupakan sebahagian daripada usaha memastikan keselamatan serta kestabilan negeri Sabah terus terpelihara. Mengenai pelantikan SAC Zakaria, beliau berharap amanah dan tanggungjawab yang diberikan dapat dilaksana dengan penuh integriti dan profesionalisme tinggi, di samping memperkukuh keupayaan risikan, mempertingkat kesiapsiagaan dan memperkemas kerjasama strategik demi mendukung keselamatan serta ketenteraman awam negeri. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perlukan rumah transit untuk penjaga pesakit kanser. Belanjawan 2027 diharap seimbang, bijak, menepati keperluan Sabah Sarawak. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kampung bermula pukul 2 petang hingga 5 petang di salah sebuah hotel terkemuka di Sandakan. Jom layan lagi lagu utama 5 petang sebentar lagi. Lagu-lagu retro untuk anda santai kenangan.

Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang. Manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau. Sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lobok Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan pengarpasan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelurupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan kerajaan Madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu kerajaan persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, kerajaan Madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2027 masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelajaran Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

itu dia lagu bersama dengan kumpulan Iklim, Gerhana Cinta Luka. Lagu ini dikeluarkan pada tahun 1991 melalui album kedua mereka, Bulan Jatuh Keriba. Ya, pastinya lagu ini ditentang oleh lagu yang sama daripada album mereka yang pertama, iaitu lagu ini.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi mereka yang munafik ialah salat isyak dan salat subuh. Kalaulah mereka tahu kelebihan kedua-duanya, niscaya mereka akan datang melaksanakannya meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: كان عليا كبيرا.
1: Lelaki itu pelindung kepada perempuan kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan kerana mereka telah memberikan nafkah daripada hartanya, maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tiada, kerana Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang bimbang akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan jika perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
0: وحكمه

0: Dan jika kamu bimbang, terjadi salah faham antara kedua-duanya, maka kirimlah seorang orang tengah daripada keluarga lelaki dan seorang orang tengah daripada keluarga perempuan. Jika kedua-duanya bermaksud untuk mendamaikan, nescaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

0: daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Santai Kenangan setiap hari 4:30 petang hingga 7 malam.

0: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan. Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap langkah dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Terus setiap bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.

simpan tetap di hati. Terima kasih menjadikan kami sebagai peneman perjalanan anda sebagai panduan rakan Muslim. Waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.13 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu, dan selepas itu 7.30 malam berita Sabah FM.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Masalah kepadatan murid di sekolah bandar di Sabah perlu diberi perhatian serius susulan peningkatan kemasukan murid saban tahun yang tidak seimbang dengan kapasiti bilik darjah sedia ada. Focal Person Kebangsaan KPM Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata isu itu dibangkitkan ibu bapa yang melaporkan keadaan bilik darjah kurang selesa kerana jumlah murid yang ramai. Menurutnya, kepadatan berlebihan bukan sahaja menjejaskan keselesaan pembelajaran malah boleh menyukarkan guru mengawal disiplin murid. Beliau menyatakan demikian di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Arif berharap Belanjawan 2027 akan turut memfokuskan kepada penyediaan bilik darjah tambahan dan perancangan pembinaan sekolah baru. Keperluan itu semakin mendesak menjelang pelaksanaan kemasukan murid berusia 6 tahun ke tahun 1 pada tahun hadapan. Kearah membanteras kehadiran pendatang asing tanpa izin parti serta penyalahgunaan kemudahan imigresen. Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah, Datuk Sharifah Siti Salehah Habib Yusof mengingatkan orang ramai agar tidak melindungi, menggaji atau membantu warga asing yang melanggar peruntukan undang-undang negara. Sebaliknya, melaporkan kegiatan parti melalui saluran rasmi JIM Sabah di portal Sistem Pengurusan Aduan Awam. Menurutnya, bagi tempoh 5 hingga 8 Oktober, 293 orang diperiksa dalam 15 operasi penguatkuasaan JIM yang dilaksana di beberapa daerah iaitu Tawau, Semporna, Sandakan, Keningau dan Kudat. Daripada jumlah itu, 84 parti ditangkap dan ditahan, terdiri 51 warga negara Filipina, 28 Indonesia, 3 Pakistan serta masing-masing 1 warga negara India dan Vietnam. My Digital ID Sdn Bhd menafikan dakwaan bahawa platform identiti digital nasional Malaysia beroperasi menggunakan teknologi blok rantai atau blockchain pihak ketiga. Syarikat itu dalam kenyataannya menegaskan platform identiti digitalnya tidak dikuasakan oleh mana-mana teknologi blok rantai pihak ketiga bertentangan daripada apa dilaporkan baru-baru ini. My Digital ID ialah syarikat milik Menteri Kewangan diperbadankan dan ditempatkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dengan pengawasan Majlis Keselamatan Negara serta pemantauan Agensi Keselamatan Siber Negara. Sehingga kini, My Digital ID telah mendaftarkan 83% daripada populasi aktif secara digital di Malaysia, menghubungkan lebih 14 juta rakyat negara ini kepada lebih 1,000 perkhidmatan merentas 204 aplikasi. My Digital ID ialah platform identiti digital selamat dan dipercayai yang direka untuk memperkukuh dan mempermudah pengesahan identiti dalam talian tanpa menggantikan sistem MyCard. Empat cedera dalam kemalangan yang berlaku di Jalan Bundusan Penampang pada Isnin. Mereka terdiri seorang wanita 37 tahun dan dua anaknya serta seorang pemandu pacuan empat roda yang berusia 20 tahun. Menurut nyataan Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton, kemalangan melibatkan sebuah motokar dan sebuah pacuan empat roda. Siasatan awam dapati pemandu pacuan empat roda berkenaan hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan sebuah motokar. Semua mangsa dibawa ke Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu untuk rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: FM。
1: Baik, disampaikan waktu salat fardu untuk hari esok 14 Oktober 2026 bersamaan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Waktu salat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.53 minit pagi, Zuhur 12.04 minit tengah hari, Asar 3.21 minit petang, Maghrib 6.03 minit petang dan waktu salat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.13 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

Simpan tetap di hati. Baik Kak Raci, makasih kongsi lagi berita menarik yang diumumkan semasa belanjawan 2027 dan menerusi sumbangan Asas Rahmah atau Sara Madani 2027. Kerajaan mengumumkan bantuan RM100 sebanyak dua kali setahun, iaitu sebelum Aidilfitri dan sempena 70 tahun merdeka. Dan bantuan ini dijangka memanfaatkan 13 juta rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas termasuk golongan M40. Jadi bolehlah bantuan ini digunakan untuk membeli barangan keperluan harian. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh melayari laman web rasmi Belanjawan Malaysia di belanjawan.mof.gov.my, dan semoga bantuan ini sedikit sebanyak dapat meringankan perbelanjaan kita semua.

0: Usahawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, kerjasama Persekutuan dan Negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar Sabit Jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi keutamaan bagi memastikan Belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka Waad Nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata ada satu red line, iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelajawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

12 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITA.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak. Lepas tersakiti, sedang healing,
1: masih buat lagi, sudah healing. Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU berada pada tahap tidak sehat, iaitu mencecah 155 semua sekolah di daerah Tabau ditutup esok. Ia melibatkan sekolah kendalian Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tabau. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidek menerusi hantaran di Facebook rasminya berkata, penutupan turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang dan Sarawak. Sepanjang tempoh penutupan, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Manakala guru serta anggota kumpulan pelaksana AKP dibenarkan bekerja dari rumah BDR. Sehingga kini 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap tidak sehat. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri menerusi kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan sebagai langkah berjaga-jaga bagi melindungi keselamatan dan kesihatan murid, guru serta warga sekolah daripada risiko pencemaran udara. Semua pentadbir sekolah diminta mematuhi arahan tersebut. Ibu bapa dan penjaga juga dinasihatkan agar memastikan anak-anak berada di tempat selamat, mengurangkan aktiviti luar dan mengikuti perkembangan semasa kualiti udara. Pembukaan semula sekolah tertakluk kepada keadaan kualiti udara semasa serta arahan atau pemakluman rasmi daripada Kementerian Pendidikan KPM dan Jabatan Pendidikan Negeri. Cadangan membina 3,500 bilik darjah tambahan menggunakan sistem binaan berindustri IBS mampu mengatasi kekurangan bilik darjah dan kesesakan murid. Bagaimanapun pengerusi bagi penglibatan ibu bapa, komuniti dan swasta PIBKS Sabah, Datu Muhammad Arif Tun Sakaran mahu pembinaan struktur IBS itu dipantau Jabatan Pendidikan Negeri. Ia penting bagi memastikan aspek keselamatan, ketahanan struktur dan kualiti pembinaan terjamin. Ketika ditemui di Kota Kinabalu, beliau menegaskan usaha menaik taraf sekolah daif perlu melibatkan kemudahan asas termasuk bekalan air, tandas, sistem perparitan dan kumbahan. 12,343 operasi penguatkuasaan dilaksana Jabatan Imigresen Malaysia JIM dari 2024 hingga 30 September lalu. 25,124 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan berkaitan perniagaan dan pengendalian premis secara tidak sah. Kementerian Dalam Negeri KDN menerusi kenyataan memaklumkan operasi merangkumi ops belanja, ops jaja dan ops selera. Ia menyasarkan premis perniagaan, aktiviti penjajahan serta restoran. Dalam operasi berkenaan, 471 majikan ditahan menerusi ops belanja, ops jaja 40 dan 1,341 menerusi ops selera. Tindakan penguatkuasaan dilaksanakan berdasarkan risikan, aduan awam dan pemantauan di lokasi dikenal pasti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor menghadiri mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri di Pejabat Perdana Menteri Putrajaya. Beliau diiringi Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Zainuddin Aman dalam mesyuarat berkenaan yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terdahulu, sesi pertemuan dengan beberapa ahli Parlimen Sabah diadakan. Ia bertujuan membincangkan isu-isu semasa berkaitan Sabah. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji J. akan mengeringi Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman ke mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-273 selama 2 hari di Istana Negara. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Bagus Bah, Sabah FM.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, Bagus Bah.

Kertas Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Pentas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad memaklumkan pihaknya kini masih menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ini.
0: Dato' Abdul Rahman Arshad. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki berusia 20-an yang disyaki terbabit melakukan amalan atau ritual agama bukan Islam ditahan bersama ibunya bagi membantu siasatan. Penahanan lelaki itu disahkan Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Pengarahnya Dato' Syahizan Ahmad berkata, penahanan kedua-dua sekeluarga itu dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Beliau menegaskan JAIS memandang serius perkara ini selain setiap tindakan akan diambil mengikut bidang kuasa dan peruntukan undang-undang. Polis di Raja Malaysia membuka dua kertas siasatan berasingan berhubung dakwaan seorang pegawai kanan SPRM menerima wang berjumlah RM350,000 daripada seorang individu pada 13 November 2017. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata pihaknya menerima laporan polis berhubung dakwaan itu yang turut tular di platform media sosial sejak beberapa hari lalu. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan situasi jerbu yang melanda negara ketiting ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar merekodkan sebanyak 27 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU tidak sihat setakat 10.30 minit malam. Johor merekodkan lokasi terjejas paling banyak dengan bacaan tertinggi di Pasir Gudang iaitu 178. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Negeri Sabah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut ditutup buat sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata langkah itu diambil bagi melindungi murid dan guru daripada kesan buruk jerbu terhadap kesihatan. Datuk Zainuddin berkata setakat ini semua sekolah di seluruh Tawau diarahkan tutup mulai esok. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, ketetapan itu bagi mengelakkan pelaksanaan DPP menjadi faktor penarik kemasukan pelarian baharu ke negara ini.
2: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni, Tuan Sri Ketua, adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, data UNHCR menunjukkan kira-kira 225,000 pelarian direkodkan berada di Malaysia.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: dan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
3: Seterusnya, golongan belia menyambut baik penetapan gaji minimum RM2,000 sebulan menerusi Belanjawan 2027 yang berpotensi membantu mereka berdepan ketidaktentuan ekonomi. Ikuti respon Halimi Nur Zamal, Yasmin Izara dan Muhammad Syafiq Hamdan.
4: Paling penting, kenaikan ini dapat membantu anak muda mencapai kestabilan kewangan, membina simpanan dan merancang masa depan yang orang kata lebih selesa tanpa adanya tekanan kewangan yang berlebihan.
5: So, kenaikan daripada RM1,700 kepada RM2,000 ni satu perkembangan yang sangat positif bagi pekerja yang bergantung pada gaji minimum. Sebenarnya duit tu boleh tolong untuk tampung macam perbelanjaan harian, barang dapur ataupun bil ke transportation ke.
6: Usaha ini juga akan memberi suntikan semangat kepada golongan muda, terutamanya lepasan SPM untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, kerana mereka melihat terdapat peluang yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin untuk mereka.
3: Pelarasan kadar cukai individu dalam Belanjawan 2027 dijangka memberi manfaat kepada pembayar cukai menerusi pengurangan kadar bagi dua julat pendapatan bercukai. Pengarah Eksekutif Tratax, Reganathan Kanan berkata, susulan pelarasan tersebut secara amnya, kebanyakan pembayar cukai akan mendapat manfaat sebanyak RM800. Tambah beliau, pengiraan cukai secara berperingkat bermakna kesan perubahan kadar itu bergantung pada jumlah pendapatan bercukai seseorang dan bukan semata-mata julat pendapatan keseluruhannya. Sukan, skuad Harimau Melaya dijadual menentang China dan Yaman dalam dua perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 di Guangzhou, China, November ini. FAM dalam kenyataan memaklumkan penukaran jadual terbaharu oleh Persatuan Bola Sepak China menyaksikan Malaysia bakal berdepan China pada 14 November sebelum bertemu Yaman 3 hari kemudian. Aksi berkenaan merupakan sebahagian daripada persiapan skuad kebangsaan bagi memburu mata ranking FIFA, selain memburu kedudukan dalam balang undian yang lebih baik menjelang kelayakan Piala Dunia 2030 dan Piala Asia 2032. Bola sepak Johor Darul Takzim JDT meraih 3 mata berharga selepas menundukkan wakil Korea Selatan Pohang Steelers 2-0 dalam saingan zon timur Liga Juara-Juara AFC Elite di Stadium Pohang Steelyard. Penyerang JDT Marcos Gulemer muncul wira skuad Harimau Selatan apabila meledak 2 gol pada babak kedua. Kemenangan sulung skuad kendalian Cisco Munoz itu melonjakkan JDT ke tangga ketiga carta zon timur selepas mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Luar negara, Pakatan Pimpinan Arab Saudi bakal mengeluarkan amaran pemindahan kepada penduduk awam di ibu negara Yaman.

disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hari anda bermula di sini.

0: Hai Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai perkongsian dikongsikan kepada anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga terus ceria dan juga terus mengekalkan untuk anda dengarkan Nasional FM bersama dengan saya. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah memberi amaran ibu petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Perak, iaitu di Kuala Kangsar dan juga di Kintar, di Kelantan, di Kuala Krai, Jeli dan Gua Musang, manakala di Johor, di kawasan Kota Tinggi dan Mersing pada waktu ini sehingga 3 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Manakala dijangka juga berlaku di Sarawak, di Bintulu, Serian, di Kapit, Limbang, Miri, manakala di Sabah, di Sandakan, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Tenom dan juga di Keningau sehingga 4 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Dan amaran ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda yang merancang ataupun yang mungkin sedang bekerja di luar, pastikan berhati-hati dan juga sentiasa mengikuti ya amaran cuaca ataupun keadaan cuaca terkini menerusi media sosial Met Malaysia untuk keselamatan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: berani mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Perawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan untuk makluman semua, kita tahu baru-baru ini beberapa sekolah ditutup di sekitar Lembah Kelang akibat daripada jerebu. Dan juga untuk makluman, jerebu ini merupakan antara zarah halus yang berpunca daripada kebakaran hutan terbuka dan juga pembakaran pertanian yang ditiup merentas sepadan. Dan apabila indeks pencemaran udara IPU mula mencatatkan tahap tidak sihat, ia bukan sahaja sebenarnya mengaburkan pandangan, malah mendatangkan ancaman besar kepada kesihatan dan juga pernafasan kita. Jadi boleh bagi beberapa kawasan yang dilanda IPU yang tinggi, pastikan anda sentiasa berhati-hati dan kurangkan aktiviti luar, elakkan melakukan senaman ataupun aktiviti riadah di luar rumah. Jika urusan luar tidak dapat dielakkan, pastikan anda memakai pelitup muka ataupun face mask jenis N95 yang mampu menapis zarah-zarah halus daripada memasuki paru-paru. Dan yang paling penting, pastikan anda minum air kosong sekurang-kurangnya 2 hingga 3 liter sehari. Sebenarnya ia membantu menyingkirkan toksik akibat daripada pencemaran udara. Dan yang paling penting juga, kawal kesihatan ataupun kawal anda punya, kata, sentiasa mengawal kualiti udara dan juga melihat kepada IPU yang tinggi, anda perlu kurangkan dioksi luar. Pastikan anda sentiasa memastikan keselamatan keluarga dan juga rakan-rakan anda terjamin, insyaAllah. Dan untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Band dengan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat.

0: Company Langit mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. 4 projek rumah baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Datuk

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, terutamanya bagi mereka yang berada di Kuala Lumpur, boleh dengarkan menerusi frekuensi 88.5 di Selangor dan di sekitar Lembah Klang, 95.3 di Kedah Pulau Pinang dan juga di Perlis, frekuensi 100.5 dan juga di Ipoh Perak, 90.9. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio dan muat turun aplikasi RTMK. Dengarkan di mana sahaja secara percuma 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Farah Wahida, Hilangkan Segalanya, untuk anda Nasional FM.

Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 23 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Yang amat

dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq

dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: 7, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri mengarahkan semua sekolah di kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut ditutup sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman menerusi kenyataan berkata, langkah itu untuk melindungi murid dan guru daripada kesan jerebu terhadap kesihatan. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, langkah diambil selaras arahan Kementerian Pendidikan KPM susulan titah nasihat Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadila Siddiq menerusi hantaran di Facebook rasminya memaklumkan semua sekolah di daerah Tawau ditutup hari ini. Penutupan melibatkan Sekolah Kendalian Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tawau. Sepanjang tempoh penutupan, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Manakala guru serta anggota kumpulan pelaksana AKP dibenarkan bekerja dari rumah BDR. Sehingga kini 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri menerusi kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan sebagai langkah berjaga-jaga. Semua pentadbir sekolah diminta mematuhi arahan tersebut. Ibu bapa dan penjaga juga dinasihatkan agar memastikan anak-anak berada di tempat selamat, mengurangkan aktiviti luar dan mengikuti perkembangan semasa kualiti udara. Pembukaan semula sekolah tertakluk kepada keadaan kualiti udara semasa serta arahan atau pemakluman rasmi daripada KPM dan Jabatan Pendidikan Negeri. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan jerebu rentas sempadan yang melanda negara dijangka beransur pulih dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan corak angin dan peralihan monsun. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Shepnoh mahu langkah pencegahan kebakaran serta kerjasama serantau terus diperkuku bagi mengelak jerebu berulang. Beliau berkata demikian ketika menjawab isu jerebu rentas sempadan dalam sidang Parlimen di Ibu Negara. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Madani.
1: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada.
2: Kelancawan 2027, Malaysia Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Awak ada ucapan buat permintaan lagu?
5: This is your radio.
4: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Serangan FM bersamamu.
6: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
7: Mendengar kita Serangan FM.
6: Ya kah? Cuba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kena putar loh.
7: Nah kan, kau indah percaya.
8: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
9: Serangan FM.

kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal di Yongping, Batu Pahat. Kertas siasatan berhubung kes berkenaan telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan pihaknya kini menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana. Perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ini.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup hari ini susulan jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata penutupan turut melibatkan beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, penutupan membabitkan Hulu Langat dan Sepang. Di Pahang, melibatkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Sabah, sekolah di Tawau turut ditutup. Manakala di Sarawak, penutupan meliputi Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah agama bawah kendalian JAIS termasuk Sekolah Islam Persendirian di Hulu Langat dan Sepang turut kekal ditutup. Sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam kegagalan sistem antarabangsa dalam menangani penderitaan rakyat Palestin. Tegas beliau, masyarakat antarabangsa sepatutnya kekal teguh dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tindak balas mereka terhadap penderitaan Palestin mendedahkan percanggahan dalam komitmen mereka untuk menentang penjajahan dan imperialisme.
2: Who not only preach about democracy and human rights, but who genuinely want to express what is right. What is so hypocritical, the failure of the international community. Well, I have to speak as a prime minister, I understand that. But I have to express my utter disgust with the failure of the international order. What order?
0: Perdana Menteri berkata demikian majlis pada majlis makan malam Sumut Nusantara bersempena Kongres Sumut Global 2026 di Bangi. Malaysia mahu manfaat kebakaran China untuk perkukuh sistem amaran awal bencana bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata teknologi berasaskan satelit yang ditawarkan China lebih terkini dan canggih sekaligus berpotensi meningkatkan ketepatan ramalan bencana.
3: Dia bukan hanya equipment tetapi dia sistem yang menggunakan satellite. Ini lebih tepat selain daripada apa yang kita sedia ada sekarang. MAD umpamanya telah menggunakan sistem yang sedia ada, tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun dipercayai terlibat dalam kes dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya akan berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mendapatkan maklumat terperinci.
4: Insiden terkini, saya juga mengikuti melalui laporan media dan permintaan saya kepada pengarah narkotik Datuk Hussein yang telah untuk bersegera mendapat maklumat dan saya berjanji sejurus menerima maklumat penuh, saya akan sampaikan kepada rakan-rakan media update tentang insiden itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya bagi membantu siasatan berhubung dakwaan melakukan ritual agama bukan Islam yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahzian Ahmad berkata penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa charge tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam hal berkaitan, rakyat Singapura dinasihatkan menangguhkan semua perjalanan ke Arab Saudi susulan peningkatan risiko keselamatan di negara itu. Kementerian Ehwal Luar Singapura memaklumkan serangan peluru berpandu dan drone semakin meningkat, termasuk menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh serta infrastruktur tenaga. Rakyat Singapura yang berada di Arab Saudi diminta mengelakkan lapangan terbang berkenaan selain mengehadkan perjalanan tidak penting serta bersedia menghadapi gangguan perjalanan dalam masa singkat. Sementara itu, ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi terus memuncak apabila Riyadh memintas 4 peluru berpandu kruis dan 2 drone yang menyasarkan ibu negara serta kawasan selatan negara itu. Jurucakap gabungan tentera pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan itu menyusuli insiden di lapangan terbang antarabangsa Riyadh pada Sabtu yang dilaporkan mengorbankan 13 orang. Sebagai tindak balas, gabungan itu melancarkan serangan ke atas kemudahan di Sana'a, Damar dan Saada di Yaman yang didakwa digunakan Houthi untuk menyokong operasi ketenteraan. Sukan bola sepak, Bayern Munich diikat 3 sama oleh juara Norway Viking dalam aksi Liga Juara selepas bolos gol penyamaan pada minit terakhir. Ketinggalan 2 gol pada separuh masa pertama, Bayern bangkit menerusi 2 jaringan Harry Kane dan 1 gol Luis Diaz untuk mendahului 3-2. Bagaimanapun, kad merah Michael Olise memberi kelebihan kepada Viking untuk menyamakan kedudukan menerusi Herman Hagen pada minit ke-90. Kane turut menyamai rekod Robert Lewandowski apabila menjaringkan gol dalam 9 perlawanan berturut-turut liga tersebut. Liga Juara AFC Elite ACLE 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT meraih kemenangan pertama selepas menewaskan wakil Korea Selatan Pohang Steelers di 2-0 di Stadium Pohang Steel Yard malam tadi. Markus Golemer mencul White Wira Harimau Selatan apabila meledak kedua-dua gol. Masing-masing pada minit ke-49 dan ke-89, hasil gerakan Syahab Zahidi serta susulan percubaan Backson Da Silva. Kemenangan itu menyaksikan JDT mengumpul 4 mata untuk menduduki tangga ketiga carta Zon Timur di belakang Gamba Osaka dengan 6 mata dan Shanghai Port yang mengumpul 4 mata. Badminton Terbuka Denmark 2026 bergu campuran negara Ho Pang Ron Lai Pei Jing mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Spanyol Ruben Garcia Lucia Rodriguez 21-18, 21-16. Mereka bakal berdepan pasangan Thailand The Chapel Povaranukros Supisara Posampran pada pusingan kedua. Sementara itu, perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao dan bergu campuran Wong Tian Chi Lim Chiu Sian gagal meneruskan cabaran selepas tewas kepada lawan masing-masing dari Jepun dan Taiwan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

19 Oktober 1994. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Belaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Belaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambice yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi jawatan kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar

0: Senjawan 2027. Bisi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Lagu terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Emo.
3: Sebentar lagi, berita ringkas Sandakan FM. Berita ringkas Sandakan FM.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azita Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Usaha memupuk kesedaran keselamatan diri, keberanian serta nilai perpaduan dalam kalangan kanak-kanak perlu bermula seawal usia muda sebelum mereka melangkah ke alam remaja. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, pendekatan pencegahan tidak seharusnya dipendam sehingga usia remaja. Sebaliknya, perlu dibentuk menerusi keupayaan membuat keputusan yang baik sejak kecil. Kelangsungan keselamatan penduduk di peringkat akar umbi terus diperkasa apabila Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM melancarkan inisiatif Kampung Siaga 221 di Kampung Bokara, Sandakan. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan Bersekutu APM, Datuk Ismail Muhammad Zawawi menegaskan program dirangka khusus sebagai persediaan awal bagi memastikan penduduk tempatan mempunyai ilmu asas pertahanan awam untuk bertindak pantas sebelum bantuan pihak berwajib tiba. Sandakan diramalkan pagi, petang dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Mazdan Yunus. Saya Asita Sulaiman. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ini Tatakan FM bersamamu.
1: Okey, terima kasih untuk sekolah-sekolah apa yang menarik di medsos untuk hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Dan menerusi portal berita RTM yang sekolah-sekolah bersama dengan anda, di mana JAIS teruskan siasatan terhadap kes melibatkan Alif Daniel. Okey, di mana Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS mengesahkan bahawa individu yang dikenali sebagai Alif Daniel dan juga ibunya telah ditangkap pada tengah hari semalam 13 Oktober di Kuala Lumpur dengan tangkapan dibuat melalui waran tangkap bersaling, iaitu tindakan bersaling yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam dan juga telah dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Di mana kedua-dua orang yang disyaki OYDS kini sedang disiasat oleh JAIS mengikut Seksyen 4 dan juga 10 Enikmen Jenayah Syariah Kurungan Selangor 1995. Di mana berdasarkan risikan JAIS, selepas kes melibatkan OYDS ini tular, JAIS juga dijangka akan memanggil sekurang-kurangnya 14 lagi individu lain bagi membantu siasatan. Ya, di mana JAIS memandang serius perkara ini dan juga akan memastikan setiap tindakan diambil berdasarkan bidang kuasa, undang-undang dan juga fakta kes. Dan untuk itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi ataupun menyebarkan maklumat yang belum disahkan, sebaliknya memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk melengkapkan siasatan. Okey, jadi ini dia yang kita kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan ritual yang dilakukan oleh Alif Daniel. Baik, yang seterusnya menaik di medsos yang saya kongsikan bersama dengan anda. Okey, di mana semua sekolah di seluruh daerah Tawau ditutup permulaan hari ini 14 Oktober. Okey, susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150, iaitu pada tahap tidak sihat. Okey, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dalam penyataan ada memaklumkan keputusan itu merupakan langkah berjaga-jaga bagi melindungi kesihatan dan juga keselamatan murid, guru serta seluruh warga sekolah daripada kesan pencemaran udara. Dan pembukaan sekolah semula tertakluk kepada keadaan kualiti udara semasa dan juga pemakluman rasmi selanjutnya daripada Kementerian Pendidikan Malaysia serta Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Okey, jadi ini yang menarik di medsos saya kongsikan, saya bawakan kepada anda untuk hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Kekal bersama kami, Stanakan FM bersamamu.
0: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi, Stanakan FM bersama.

0: kereta sepenuhnya. Kerajaan negeri mengarahkan semua sekolah di kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut ditutup sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato Zainuddin Aman menerusi kenyataan berkata, langkah itu untuk melindungi murid dan guru daripada kesan jerebu terhadap kesihatan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, langkah diambil selaras arahan Kementerian Pendidikan KPM susulan titah nasihat yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran di Facebook rasminya memaklumkan semua sekolah di daerah Tawau ditutup hari ini. Ia susulan bacaan IPU berada pada tahap tidak sihat, iaitu mencecah 155. Penutupan melibatkan sekolah kendalian Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tawau. Sepanjang tempoh penutupan, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Manakala guru serta anggota kumpulan pelaksana AKP dibenarkan bekerja dari rumah BDR. Sehingga kini, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri menerusi kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan sebagai langkah berjaga-jaga demi melindungi keselamatan dan kesihatan murid, guru serta warga sekolah daripada risiko pencemaran udara. Semua pentadbir sekolah diminta mematuhi arahan tersebut. Ibu bapa dan penjaga juga dinasihatkan agar memastikan anak-anak berada di tempat selamat, mengurangkan aktiviti luar dan mengikuti perkembangan semasa kualiti udara. Pembukaan semula sekolah tertakluk kepada keadaan kualiti udara semasa serta arahan atau pemakluman rasmi daripada KPM dan Jabatan Pendidikan Negeri. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan jerebu rentas sempadan yang melanda negara dijangka beransur pulih dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan corak angin dan peralihan monsun. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh mahu langkah pencegahan kebakaran serta kerjasama serantau terus diperkuku bagi mengelak jerebu berulang. Menurutnya, kerajaan turut melaksanakan 11 siri operasi pembenihan awan bermula 30 Ogos hingga 15 Oktober ini bagi mengurangkan kesan jerebu. Beliau berkata demikian ketika menjawab isu jerebu rentas sempadan dalam sidang parlimen di Ibu Negara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, susulan peningkatan kejadian gempa bumi yang semakin kerap dilaporkan, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan memperkuku kesiapsiagaan negara menghadapi bencana itu. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Persediaan Bencana NADMA, Saiful Yazan Alwi berkata, negara perlu membangunkan prosedur operasi lebih jelas bagi memastikan tindakan pantas dan berkesan dapat diambil ketika bencana berlaku. Beliau memaklumkan perbincangan bersama Jabatan Mineral dan Geosains serta agensi berkaitan sedang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta persediaan menghadapi risiko gempa bumi. Penekanan turut diberikan terhadap keperluan membangunkan sistem amaran awal pelbagai bencana bersepadu. Sistem ini bakal menyediakan panduan tindakan kepada penduduk di kawasan terjejas.